0: Detta är frukostshowet på NFM. Vi har den 13 augusti I dag. Känner du någon som har bursdag I dagen som kommer? Gå in på nfm.no för påmelding till wake up call och möjligheter för bursdagskake. Vi ska snart ta upp telefon och ringa till någon, men vi har någon hilsningar som ska ut först.
1: Ja, idag så sender vi en hilsen till Daniel Berg Hatle som blir 18 år. Det kommer en hilsen från bestemor och bestefar och så kommer en hilsen från mamma. Det kommer en hilsen från hela familjen faktiskt. Och så sender vi en hilsen till Gabriel Dragset som blir 18 år. Där kommer en hilsen från pappa och Åsil. Och Paul blir 13 år idag. Där kommer en hilsen från Jo Mathias. Vi ska pröva att ringa Silje Røvik som är trukket ut för dagens bursdagskake på 30-årsdagen sin, men då må hon ta telefon.
2: Hallå, det är Silje.
0: Gratulerar med dagen, Silje.
2: Tusen tack.
0: En wake-up call från NFM.
2: Ja, så hyggelig.
0: Ja, det kommer det inte som någon överraskelse det?
2: Ja, det är alltid koselig det, da.
0: Ja, du har ju meldt på det själv.
2: Nej, det var det,
0: ja. Ja, og skriv det om Malin.
2: Ja.
0: Og skriv at det hadde vært artig å late som da, siden du så flink å melde på alle andre.
2: Jo, det koselig da. Mm.
0: Men det ikke bare Malin som har meldt det på.
2: Det ikke det? Nei.
0: Mamma har vært innom og skrev en liten hilsen her. Det samme har kontoret Sør på Astero, som skriver at du har et brennende engasjement for Molde alle rundt seg. Fyrverkeri av et menneske for å kjenne all den oppmerksomheten du kan få på 30-årsdagen sin.
2: Åh, ja, men det veldig kjekt å høre da.
1: Føles som passerer 30 da?
2: Nei, du, det litt rart altså. Men man kommer seg vel gjennom det.
1: Gjør nok det.
0: Og rarere blir det.
2: Nei.
0: Neida. Skal vi se, vi har også en hilsen fra Markus og Alexander da, som skriver hipp hurra for supertante Silje som ville 30 år.
2: Nå,
0: de stolt om å ha en så altså. Flott tante som du.
2: Nå, det koselig.
0: Men, hvordan skal overgangen til et nytt 10-år markeres?
2: Nei, nå blir det jobb aller først da, og så det ute og spise og med litt familie og venner og sånt.
1: Ikke noe herda I taket planer?
2: Nei, du, det litt rolig. Vi får se hva helga bringer, men nå I dag det I hvert fall en rolig dag.
0: Blitt for voksen til det, ja.
2: Ja, det blir vel ikke det.
0: Vi sender kake din vei, Silje, og håper at du får en fantastisk bursdag.
2: Tusen hjertelig takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.